خبر جلی حبیب یار جنان محوزان ایم روکی غزال مال خراب سور بین ام خبر حاجح معاش

دکی ما کیوں چل اینا چھنے سلیم پر خوف دیم وقت مزاری دیسانا گلی گنجانو جیرانا آم وقت سوزو قرار مو غزان جاردیم سر خوف ایم از این بار غزانا خود

0: ایجاد شتی حری خوش دو پای زیده وک ما گوت او تاشتی از سری سبهی بطایبت او کسی گو حوشاوان هنه البنویسی رودنین او بای هینک چه قاسی زوبه تدناره هین او تاشتی خوشتره آنها گلک خلک براستی ولو دهر پیچ بونه دندره وان شقاده او جج مجبوریه که من او گو بلکون وان جی مزنن ده شقاده و ده بینایاد و جاها گر بلکون مزن بجی تدناره نماج یکی تی درکوه نوک حوشی حوش تحس بالکیشه ولو بیتر تجذبی نک تدر کبه که فام گله کیش تاشتیا آحو شیر و سبه تی جایی کو حوشی وان هنی وی در فتی روش بروش قزنج بکم مه به مه طایبت وقتا گو هند کار وک آنکا جبر گو براستی و تمی مین ولو بیر آنین حری خوش گله جارا مل حوشی خواهی
1: راست دل دقینا ها بلکونات گل که تنگ حاولت بحث حوشید که مره پید حسیت بحسرت بحث حوشید
0: گله کی که فام شحو شارتی گله کی که فام بلکونا عادیه بس گاوا فربجی مره بو شقه تنما ده حسی ولو تفكر دركه في دربه تتعشتي بخوت شيبي بخوت حاصر يدوان مكيفات وهجر مكيف جيتنا تحسها وخلاص هندري وك حوش حوش يعني
1: خلاص حوش بيتر بهنا مره لي
0: بهنا مره لي
1: بلكي هن قال لك حوش هن الدلدام يعني تبيكو حو اهمهم حوش عربي بلكي او حوشانه تجي داربه بس خلاص بيت حس دوره تقش هنك وشين كايلي هي تبيكو تنا بيجي
0: تشاوات تزيفر حوش دي بيشات دي اما شقات نرولو تمي بلكون لكي لكاني ايجاد باي قال لك جي انا كا تاشت ياخد خونو دبا قال لك خارب جي دست بقحوه خكرنا
2: صبوها القهوة وزيدوها هيل

0: بله دارای زر می ببینن دوی دمی ده نگولین ای زر روش بروش و هیدی هیدی ام دبینن ولو انا کا میناک دور ده هینشینن بس وی دست پی ببا یعنی وای دار چاوا ولو ده جن درنو تینی رو باجی هنه کل باجار عامودی هی ام جید خوازون تکلیه مر بکن لسر هجمارا واتس آب کاش مر بیجن بینسیان لجموه هی تونه ی روژا خو چاوا دست پی دکن تاشته من چه دخون لگوری کسیم بسپورت بیجه تاشته حیاج و بی متوازن به بروتینات و هنه شویا جیتی ده هبند بیجه او گل لکی مجید نشطینه محاربان سیانی دکه هجماره مدیانا
1: ازی هجماره جواره بیجم هون دکرن سر هجماره صفر نه سی 024-3-4-0-8 تکلیب مره بگن هون دکرن نامه این خوشی لسر هجماره صفر نه نه 5-8-0-6-4-9-3 ری بکن
0: هن نامه جمر هاتنه جیهان دو بیجه صباح النور و سرور سمای جمر شاندنه اما نمان جیهان دو بی الهام تسمعكم کل صباح بعتو لها سلام صباح تجیب خیر با الهام تلکی دکی با تکی با دو بیجه سترانا پیشی بناوی مبو سترانا بدوده یا ناوی جام بو سلطانی
1: یرو سترانج بو وی تایبت مالبات سلامی منج بوده هیم
0: دو بیجه عقدا حوشی بمرایه و اجوائی وی ای خوش دبيج شقة نوك حوشاي الجوري أسفيم دكم تميولو مكيفة دبيج أس قهوة فناخم أز مجبور ما أس شاي بخم وطاشتيه كسفكم وجبو مثلا فيديو بجمع شاندي بحسابكم ماريد كخياي دبيج الجم جام يا فاروق موبايل عم بمربو مصوران دي وفيديو جي تشيكري از دخوازم شبو مثلا گماری براستی منه دی منه کچنه خوشکه کارم بیشن باجاری ماوی رو جمع لحسه که بونجی همان مجار بو همان پرسکریک بو لعمود این وی اکید بینین جا باجاری مزنو ایگو بیتر خلق تیده هنه او زحمتی ها زیده دو بینین گمار اری حاوی هیا لی سی حاوی جی لکه لکه نه براستی بنجين عفرين جداني صباح الخير ديانا ودلدا ولكل كادر آرتا وشكر خاص لمحمد صالح على هالأغاني الرائعة الجو عنا فصول أربعة يعني بيوم واحد تكني دبيجو والله ما بحسن أفطر الصبح ببلش بفنجان قهوة وشغارة
1: نفس وقتكم شغارة صباح الخير ببنجين
0: وهذا غلط بس هالشي تعويض

بله گهدار ما جواب مداخ یعنی کردن تاشته گلکی گرنگ دبجک کافئین جی باشه جبرگو او مضادات اکسد دهلینگو مجی شیار به شیار بونه کلو فوریت ده چه دکه او زیا یعنی زیده بونه ده ترکی زیده دکه لی کافئین جی پشتی تاشتیا خوب خوب کمیات گلکی محدود به آب جی گلکی باشه جبرگو او جفافا او گوک چه دبه پشتی خوی ضبابیت ده سری ده چه دکه جبر ولو دما گو ترابعت دو قدح آف وخوا او جی دورا دما ویدلاش ده نودکه و جدیدینه

0: کورتنوچین هری داویین هری مبوره پاربه دیکن جوه ده دست پیدیکم که دو پشتی که دو کسی نناس لسرمیتوره که سوار بون او گله لدوریه که اولهی یا گریدای منشعاتی حیوی لسریا دولی لجمع جامعه قرطبا زانگه ها قرطبا لجمع فرق عمباره گله لدو کسان بردان وزارت هندورین دو داخویانیه که ده دادیار کرن کود انجام و ایریش هانی ده کسی که ایش جان خوش دست ده بو کسی ده جی بریندار بویه جبیلیان هر دو کسان کسی که دیتر جی بریندار بویه دادیار کرن کود انجام و ایریش هانی ده و هر دو کسی که گله الواحات یا باراندن او هر دو جی بخواه کارمند لجم شرکت آ جزیره یا بترولی بون کو هر دو بخواه به دوریه را بون کو بوی دوریه آ امن را بون کو جبوی و گوهستن از سهریج نفته بواره کار دیکرن و گله الواحات رشاندن.
1: اجو کاریم فوکسایی گو کار دکن لسر خطا عامود قامشلو کریا چونو هاتنی ایروش گو هرتنو دا خصن 35,000 پشتی گو کریا سوارکی جا عامود حطانی قامشلو گهشت و 5,000 پشتی بلندبونا مازوت لسوریه. اجو کاریم فوکسا لسر وی خطه تیزانین گو بریا چند رو جان کرن 40,000 لی ده بریاردان گو وی سبه بی دست نشان کرن بس 35,000.
0: دوه مجمع تربوی لدیری که نیزی 400 مقعد جبوی خوندن جبوی دبستانان و نیزی صد لوحی ستاندن که افکمیا هانی تیری ناکی یه تنی جپازه حطانی 20 جسادی که او جی پیدوین دبستانین باجاری دیری که او جی لگوری که برپرس مجمع تربوی لباجاری دیری که اجرادیو آرتر دازانین جنید علی که او بخواه برپرس مجمع دازانین که دوام دبستانان باوای کی جزئی لهنه که دبستانین باجر دست بکریه هر وحا دادیار کرن که او کادری تدریسی جی جدوه و کاری خواه دست بکرنه.
1: شریکه گشتیه آوا بخورنی و صرفا صحی لپاریزگه ها حسکه دایا خویانی کرن گودخا تجریبی و ایروش دشمش با تاغن صالحیه و مفتی و ضاحیه با شریکه دا خویانی کرن گودخ دست بی ببش ساعت 8 حطانی 11 سبهه هگر تو روشن آوارتا چینه بن هروهاجی شریکه بالکشاند گودخ حطا آنکا دو مرحله یا تجریبی دایا و نای بخورن حطانی دمک ندیار.
0: ریبریا کار و بارن جواکی و یا کار لحسه که دادیار کرن که وی دز بپیکانی نا پروژه که بکن جبوی پیشتگیری او نشته جهن پارزگه یکو و گریانه جه کامپین ای کوچ بریه و افجی به هفکاری هجماره که جوان رخصنین مرووی با ارمان جا که آلیکاری که بواره بکن و روشاوان یا سکن بباته که بواری آرامیه داری ببریا کارو بارین جواکی و یا کار برپرسی و ابراهیم خلف جی اجانس سانه دادیار کرن که او پروژه هانی دو مرحله نه مرحله یا یکی جوی کسی که او کسی که جی کامپین کوچ بریه بگریانه کل هندری پارزگه یا دو دویانجی اواج بو کسی که جی کامپین لجو لدورین دیتر یانجی لدولتین در دور بگریان اف پروژه جبوی وایجی.
1: چالاکوانان دو پرچه که ویدیو بلاف کرن جبو خو پیشاندانین هجمارک خلکین باجاری حسه که گو اوان ری گرتبون و دولا با اگر پی خستبون وکن رازی بونه که لسر بلندبونا نرخیس و تمنیه.
0: لباجاری حسی که جی همان جماره که جوه کادری صحیه تندرسی لمشفا وطنی درکت نخو پیشاندانه که دوی خو پیشاندانه هانی در خواستن که رواتبی یا و که جبریه چرمه ها دنه ها دیه صرف کرن رواتبی و وره صرف کرن و ور ندانین جبوان پیشتی وی خو پیشاندانه هانی پارزگری حسی که لگلوان خو پیشاندارن او کسی که درکتون خو پیشاندانی جویه او سوزدانوان جواره گود که اوی وی مجاره آ نوار گرتن و نصرف کرن آروات بیوان اوی بگردست اوی وی مراجم جاره هانی بشو پینا.
1: وزارت طوارئ اوری و بریا کاریستن سوری داخل یعنی کرنگو چار کس ببرین جدا جدا بریندار بونجا انجام تقینا جبل خانه یکی لدفر عیسا لگون دوار حلبی وزارت طوارئ هرو ها داخل یعنی کرنگو اف بریندارانا هاتن بگو هستن جبون خوشخانه یان و سه مال بات لدر دورا تقینه اوان درکتن جویده که و وهاتن بگو هستن
0: رئیس امریکای دونالد ترامپ دو دادیار کرون که گلک دوشتین مزین اوی چه ببین ده پیش روژه کنیز ده دمه کنیز ده اوی چه ببین ترامپ دازانین که تنی خیاراتین هیی یه کل سرماسه اوارا کرنا ایرانه یانجی وی به هیلین که دواری آبوری ده گلکی حشکو زعی ببه آنجی اوی به پاولدان و یه بردوامیا که جو بای بکیجن ریکفتینه که آنجی صفقه که چیکن
1: دوار سپورت دو تیم آمد سپور لزورا بشکتا شخص ده دوریا ترکی ممتاز ده انجام سسیب ده دو بوی انجامی او تیم آمد ده صدارت فریقین دوری ده برصید سیزده نقطیان و بجداهی هنگولان لزورا گلاتا سرای
0: همان د تیم اولیست کا دویا کو اتلتیکو مادرید لګل ریال مادرید لیست اتلتیکو مادرید زورا ریال مادرید خسته انجام د دو یک د مرحله هفتون ج دوري اسپانی به وی انجام هان جی اتلتیکو د مرکز د دو انده برصید 16 نقطه یانچه خود ګره او ریال جی د مرکز چاران برصید 15 نقطه یانه

0: بری دروجان نه اندام و کوادری مرکز اسعاف یا بازار دربیسی کو بناوی مشفا شهید خبات یا بری دهات ناس کرن دل دا اوج درکت نخو پیشاندانه کینی بگیشتی کوادری طبی لوی دریل دبرام یعنی به یاما چار مه رواتب خو نستند ند بجن رد به هری داوی ما ماها پینجا سندیه درکت نخو پیشاندانه کی واجی خوست کو راتب و ور صرف کرن جبر کو وان جراتب خوش ماها ایارا بوری ده نستندنه افجی ده لکو زحمتی ما و باری لسر ما گله کی گرام به دیدمه که ده کو امنها بیرا تب کار دیکن ام کار خواه تنی جبوی هموالاتین باجار خو بردوام دیکن
1: حتا آنکا جبریا چند ماها ده موچه خو نستندنه بردوام دی کار خواه ده در باری وی سکناوان و نرازی بوناوان هفکارا ما اول و بری خدا جهه خو پیشاندانه و نرینا هن کسین اوی گوته ده سکینی نستندیه دریا بیرا پرسینی را کام گوهدار بکن
2: ام كوادري صحاني مش باش يتخبى دربيسي طبعا انا ابوي مركز صحي اش خرج دسبيكا عندي ما جيده راتبي مهاتي سكناندن جي اخر راتب مستن 25 مها بينجابو يعني هركز زاني وضعي اقتصادي الولات بشكل عام يعني تشق قاسي زحمته تبلي بيها وي افشار مهيسا ما راتب نستن دي براستي قلكي قلت زحمت السر كوادري صحة تبلي ولوجي ام كاري خواتكن ام بردوامن يعني ام سرکاری خود سکنن بس ام بهوین راتمه مه هر مه بشکل که نظامی سریم مهی به سلماندن شمره وک مه وک ای موظفه دن یعنی
3: كوادري صحانة مركز درباسية الإسعافي معاش الشاد مراتب نستندية أبوي تشار مهر واتبي منهاتنا أمتي سركاري خواه منعباتي خوكشي دكن أمكار هجنا خوشار دكن على أكمل وجه بس أمجي أم بحاجة تاراتبن جبر قوختا أمتين منعبات أبستو تشار ساعة دامدبينن أسبوعين مشلو حش ساعة دامين حر جاري أمبستو

0: جارك دنا ملوه وگریان گهدارین ارتابه مجارک دیتر گریدای سرکتونه که یاب تایبت یان ویسکارو ورگر روزنامه‌وان فرید خلیل دو دوره دویم ده جبو خلاتا چولبرد زانستین زمانی کردی ده بو سالا 2026 او یکایا دو للندن هاتا راگهاندن و کس پاسنامه یکی جبو علی کاریاوی ده زمانی کردی ده دورگراوی ده دراگهاندن آوی ده و بجداری آوی ده گلک پروژه اینگو گریدای پیش کت تن و پیش خستن از زمانی کردی
1: بله.
0: و مصطلحات اعلامی
1: شخواه دلتا اف جایزه هانه اف خلاطه هانه اجده 1025 دست پیکریم یعنی اف هانه جو که بیرانینه که جبوی و میراته یا او کسی کلی کلینه روزمان زانی کرده رحمتی بلال حسن چولبر اف هر جایزه هانه یعنی شی اف خلاطه هانه سالانه دیگه جوانه کی کرده سوریه کدوار زمان ده واری ورگره ده و فرهنگی ده باش چالاگوان هر وحاجی دوی واری ده کار ده که اف خلاطه هانه سالانه دیگه جه کسی کی که قیمته وی 1000 دلاری امریکیه لیکه لکاوی جی اوی برهمه که نو یه کسی بسرکتی جی رتی چاپ کرن او کاریوی تی چاپ کرن جا ای سال جی اف خلاطه هانی و اف برهمه کوی وره چاپ کرن بوش نصیب و مترجم ورگر و روشنمگر فرید خلیل که ده 1026 ده ای سال او بسرکت اما بحثا به خلاطه هانی بکن زیده تر و چاوا بسانانه به چی رنگی لسر چه اساسی او کسی که بسر دی که و یعنی سرکفتون اوی لسر چه اساسی تی کرن اوی لگل مبا نویسکار ورگر هر وحاجی روشنمگر فرید خلیل ایکو بسر کتیه اوی بمربه پشتی ویسترانی لبندامه بین

0: کردو بین ویسینا کردو بخوینا هیوی اواغو جار بجار و نفش بنفش او زمانی کردی برنگکی باش هر یک برنگکی رسن بین ویسینا گلکی ام که خوشنگو ایروش تو امروف نادبینن و لول سراستا جیهانی خلاطا دستینن در باری تیگشتن آوان در زمانی کردی در بینا نویسکار و ورگر و روشنوانی گو بمرا فرید خلیل اوی گو خلاطا چول بر بنسخه خوی دویم بد دست خستیه و بسرکتیه بمرایل سر تلفونی دما تا باش با پیروز با
1: دباش سر خلا سر چاوا گلک سپاس
2: صباحات بخیر گلک سپاس صباحات بخیر با پیروز با جبوی ورگرتنات لسر وی خلاطا هانی تا چاوا ناس کر کو تی بسرکتیه دوی جایزای چول برده و جبو تا تی چوا تی کو دراج خلاطا که بناوی لیکولین روزمان زانی رحمتی لی با بلال حسن چول بر
1: دي سما لا وا بي والله يزن البندب ما جنش كي بعات و زان قاسي كو سبيش اناز بو مسبيس الفراز بو مسبيح سيام كو باري مغرانتر دبي جنهاو بيد دبي مرو بر فراتر خورتر و باشتر خباتا خو بدو مني يك و يادي تر از خوازم ب وي بوني ب بيرجي بخم يعني مثلا کتکار و خدمتکار و کسی که دواری زمان کار دکن دبک و از حاطب هم هل بجارتن جا آلی جوریه و لگه لکس خدمتکار ما مستا لکولر ایر و روژاوای کردستان و پارچه این دیترین کردستان جی بیدنگ کار دکن و خبات که گله کی برک کدی دکن و به من بخور جی گله کوالی مهنه دوستی مهنه یعنی گله کاری ما باوایی که هفبه جی حات نکرن جبولو براسیز از وی خلاطی خو و ات هوا دی بینم نه تنیا خود بینم و جبوم گلک شانازی و سرفرازی کو گوناوی رحمتی خودی جی خوش به گور بهشت بلال حسن لسر خلاطی به جبر کم جی بیم پیت حسن کو هم خونا و پیرابوی شو پا گوال گرتی هندک جی بی ام ددومینن و خودی حس که گوری طاقت و شیان و امکانی خواه میکاربن ویشو پی حتاج ما بیم بر دوام بکنم
2: بله
0: لجنه آ تحکیمه یا کمیته آ تحکیمه بیتر بال کشان لسر تجربه تا دوار گراندنی دا درا گهاندنی دا و دو پروژه زمانزانی دا بیتر دنرین آتا دا کی جان تجربه رولاوی مزن ها بگو بیتر تکیلی آتا بزمانی کردی را چی ببه
1: نه کاریگو بری نه مکرای دچواری دبی دچقادی دبی براسی بهتری خو گردای زمامو این هگر ورگر جی به هگر عالیه ام بیژن دانی نه فرهنگ جی بیان راگانون بخوبی لیکن سالین داوی و کی بریار و کی باوری جی بهتر دواره راگان نه دبینم خبات اما به باندور تر چاوام یعنی چاندا خوندنا کتب دنیای تهوی پرتو گله کی کیم تی خوندن و دناف کرده ده جی تایبت او مالکان باخی مزن ترک و یعنی همه همه خوینرین کرد پیدا نابن جه هزار اج ده هزارت یکی جی نابینی جبولو اما اج ده هزار و بیس یک و حتا نها محمید اما خوش جبو برنامه پرورده واقعتا یعنی سر پلاتفورم مدیای جواگی دما گوه برنامه تین و شاندن بردستی هر کسی دبن وکی ارشیف جی تیر پاراستن یعنی مروف کنگی خوازه با تلیفون های دستی ویده کاری لیو گری
2: بله
1: ویجا مسئله زمان مروف کاری بی راگ هندنه وکی آلا وکی وکی امرازه که بگیر حتیش خورب کار بینی کو کورسین زمان ین گریدائی بیجن ری زمانی بر راسنی ویسینی بن گریدائی فرهنگی بن مروف بلا وکی تد بین مواره کی گلی کی باشن آبه پیشش سال مخوشی رو والا کریم
2: یعنی تو بخوشی تدوی خلاطا هنه ده بشدار کر ده آماده کرنا فرهنگ آره کندنی ده او ده پروژه این که آرمانش ده که او مصطلحاتی کردیه کرمانشی دابط بکم جا او زحمتی و آستنگین که هری زیده راکاندن او کسین روشنماوان راستی ویتین ده پیشکتنا زمانی کردی ده تایبتی جی دواری راکاندنی ده چینا؟
1: نام است مخابن پرسا زمانی کردی تم و دایم پرسا که سیاسیه یعنی تدویجه زمان به دست خورد وید بحسا دست حلاته که بکه ستاتویه که بکه که کاری به بریارین زمان خوب خوب جیب جیب بکه یعنی یک برزگری که هایی مزن آنها دناف کرده تا بعدم بیشن کرده رو جاوه کردستانی بتایبه سازی و دزگه که وکیلی وگر چافکانی که هاته بی قبول کرن دناف کرده رو تونه انا سازی زمانی کردی گره بوی باری را بی و دوی واری ده خبات ها ده که جلیه وکی مودل گلو رونش که سازی زمانی کردی چی درخه امی قبول بکن او یک مسئله چافکانی لی وگر تونه کو بی قبول کرن دو هزا جیب جی کرنه جانا زوکی فرید یعن توک ما مستدل دواتا تشتک وشان کیه جیب جیب که وی پرتوکاتا وی بریاراتا یعنی یک دسلاتا که سیاسی جمعتونه دو هزا جیب جی کرنه و دالی دیتر دا جی دوی مروب یعنی رایالیست وی دوی مروب گلی که واقعی وی دالی من بیجن کسین پسپور شارزان دا آسا که اکادمیک و پروفیشنال دا گو کار بکن براسی گیلی که کمیل سر تلیه دستاتی نجماردم نا بیشن تونانم هنه پیدا دبن لی جواتا اکادمیسیان و زمان ناس و بیشن فرهنگ ناس این کرد گیلی که کمیل بلکی یک جوان سادمین که ام خلگلک و آراد قومینن یک جی اوش براسی جی کس پیدا نابن آم ویجا اصلاگی گله کن از نخوازم گله کی درج بکم جبوم گله کی راشی وین نبینم
0: خلاص خونه تنی گریدای تکریم کم مادیه لخود گره چاب کرین و بلاف کرنا کار کی نوش بو کسی سر کفتی ایجا چه دو بالا تا دا یه گود زیده بکه ل پرتوک خانه یا کردی
1: زنی موسا حالی حاضر نها بردست تشتکسون لی راسید سباروجه دا دبالم ده بو اما ده کرنا اطلاس اکیش بو ده بو کن روز آوائی کردستان یعنی جه اندیواری بگر حتا بچیای کرمینج نخشه که ده بو کو زاراوائی کردی حلبتا بحثا کردیا کرمانجید کن کلوی دری تین آخافتن گوند بگوند باجار بباجار مرو برنگ کی بریکو پیک و سیستماتیک جواب دو بفصلی نیم پروژه که بیرنگی براسی دو بالا مده بولی هل با دم پیگره که هنده کی وقت جیر لازم آم
2: بله دو داویه دا فرید هگرم بحثا گرنگیا و جایزه هانا یعنی به خلاط هانه بکن جبوی جیل نو هگر از بحث بکم دواره نویسه دا اولی کولینر کسی مورگر کو زهری زیده هولدان وره کرن سر پاراستن از زمانی کردی لسر و امیراتا یا هم یا زمان جی هم یا چانده و پیشکت ناوی جی تایبت دواری یعنی دستی که او جیلی نم نهده نفشه نهده ایجا اف خلاط هانی جو و چقی سی جه گرنگیه یا کودی ده ترو آبشه جعین لسر و یکی
1: کریمو مستزانی دالی نفتی دان و هاندان و وکرناری دو براسی گلی کی گرنگا نازن کارم بحثا خوب کن بلکی به هزاران کس هنه جمه زیده تر و جمه باش تر و چه تر و بفراتر جی کرده کن و زمانه ما براسی زمانه که گله که گونه ها یعنی ست ساله هاتیه چه و ساندن بلکه واس سالین تالیه ریا خودیتیه و از گمانه ما قد تونه کسین که دوی واریده کرده کن همه همیشه دل سوزن کسین دل سوزن کسین خمخورن یعنی نه جبون بیجن صدمه که مادیش صدی صد خوال مسئله زمان قومانه براستی جی ولات پروری و یا و حس کرن و جدلا ویجاد بیرم مروف چه خاصی لوی قاد خودیتی بکه او قاسی باشه و بکیره یعنی بریا خلاتا بی بریا چالاکیا بی بریا پشتگریه بی بریا دستگدانه بی او یهی نامشتر بی و نوک آلیه کی کسایتی جی حتی خباتین دزگهی خباتین کولکتیو خباتین کومیل سر آستا کن بیجن برفراه جی بینم پشتگیری کردن و دستگدان اوی هی ناشه تر بیا جبوه جی مالا جو امیر آوا وشانین رامین آیا و مالباتا رحمتی چور برگو اف دست پیش خریه هانی لپیش خستن و از بهیوی ما بدومی یعنی باندو راوی از بجم اوی گلی که ارینی بیا بلی
0: گلک سپاس جبوتا و تبلیبوناتا نویستکار و ورگر و روشنموان فرید خلیل یگو خلاتا چول بر بنسخه خوی دویم به دست خستیه ساعتات خوش زور سپاس
2: گلک سپاس جبوتا جاره کدن پیروز با
1: مالی آواز ساعت خوش
2: گلک سپاس جبو وشی گهداره هجا املوه در ایجد کهجن به وفبینا هری داوید کهجن داوی خلک خوی ایروم به هیوی ما که امیوانن سویگ بون لسر دلیوه و که سبه هیجی معانی سر زمان اف بون مجارمه یا ایرو به هیوی ما که سوده کات باورگرتن تام تم جماره مل پیشه و بکرین اگر مجارون طایبه دوباله و تبنم دیکرن سبه گو تو بیش بکرن دخلا که خویا برنامه دست پیکر روشه گل اکسپاس با افکار من نبیل سفو کاما دکار برنامه محمد صالح لکنترول بو سپاس افکار من دل دا یوسف بمرابو اجید یانا شغموز بم شادو بختبار بم بخاطره و
0: سپاس بو و توا ساعتا خوش بخاطره و

0: جباجاره کوبانی صباح بخیر و روز باش همو گهدار و شبینرین میه جاو دلال شوائی رو دشمه 21 مهانهانه ایلوله پاییزه خلک کنوش برنامه روز باش کوبانی جارک دین ام بارانه بله ام حول بدن دوی خلکی دا ام رونوهی باوجن سر شارداریا نافچه شیرانه شیران یک مزنترین جو گندین کوبانی بیگمان نافداره خودی دست پیش خریه اینگله که جیره زینه براستنی پال خود نسر ملی خواه کارو باره خواه دکن باجار خوشین دکن آوا دکن دستی هف دگرن به هورا یاردمید کن پشتوانی یارمتی جهورا بی سینور دکن برمس یعنی وید بیجمه بی پس نفورد بیجمه جوار وانا ده جیانه دا انگود پراتیک دا افکارا استفاد کری و برچاوه بله لی اوجو یک جی شارداری گرده شارداری باجار کوبانه نه حریما کوبانه هم بیجن نها سروک شارداری نافچه انجومان نافچه شیرانه بمره ما مستو عثمان خلف حضور منه اما با هرگلین و طبیعتی کاری وان و آستنگی وان و پروژی وان اما وی را پاروه بکنه ما مستو تبخیراتی سرچاوی مراتی سرچاوی ما
1: یعنی امجی و سپوس کنم تا بود در فتح کیوانی و جمع را چه کر و امکانه بن دنگ خواه یعنی بگن یل
0: بله
1: تشتی گو ام پیراد بن اوجی گفتار بکن تشتی گو جامان هنه به مرا پارا نه
2: یعنی اوجی تشتی که یعنی جی سپوسیه یعنی ام مجید خواست گو تشتی کیوانی وک ریه که گو ام تیرا کنه بن خواه بگل گینن
0: اری
2: اگر تشت لجامون هبن بخوزن به مرا پاره وکن ام به هفته را پاره وکن
0: باشد
2: و چه خزمت هبیجی امکانه بن گور درفت و امکان هایی ام پیشکش بکن
0: بله راسته سپاس تکم اجبرون شیران هات نه کوبانه اشخاص سبا جی یعنی کچتک چه نبی مامسته الماز رومی سروک شارداری باجار کوبانه و اوجی میوانه مبه چه ما امنها گرنگی ددن شارداران اجبر زوستان تی ام دم سال پاییزی دانه براستن یعنی فد عالم دکوه آمده کاری و آمده باشی زوستانه یعنی زوستانه پیش میجی گله که دجوار و سرد تی خویا کرنه یعنی هر وحا سوت منی هیلکه بهای و هیلکه این مسئله صرف صحیح هنه باجر دا ترقیعات هنه و سرما چه با حطانو این در نزفت نبونه ترقعات چه نبونه و کورت مردانا جی گریب گازن جانبا خلکه منه براسنه جبو به یکی هم بانه شارداریت کن اون وقت شارداری ها شیرانه آنها انتخاذی بریگیش کن هجمار اندامه و ایره و برو ایتی دا کار کن چه خواستن؟
2: نها وقت هجمار گشتی شارداری ها شیرانه سو هفت کسن
0: سو هفت کسن
2: باشه ما بین شوفیر آلیت آنن هم بیشن خبتکارن پاقجین
0: ایدارین
2: ایدارین هم موظفن دیوانن ارشیفن محاسب هر تشتی هانی یعنی دیده
0: یعنی که ما ایده اندام دا تنه
2: نه
0: باشه
2: یعنی به نقطه دا باشه جبر بود هجمار
0: اندامی با گیش که شیران بخانه ما مستر
2: نه جهر داره تیده هنه جوان نفچه گند انگریده شیران گشتی تیده
0: ایوه شهر داره تیدانه
2: اره شهر داره تیدانه
0: باشه آلیت دستواده هنه چه نه؟ تراکتور و اتفا و چی و هیه مثلا؟
2: نها وک آلیت آلیت هیی برای دشاره داره ده بون اونانه یعنی ام دکانن بیشن لگوره مقارنه شاره داری هانه ده دست رژیم ها برای دا ام ده برین دیتر بکن باشن
0: هنه باشن یعنی. چو چه مثلا؟
2: یعنی اتفایی هیه
0: اتفایی هیه؟
2: اره
0: یکه
2: اتفایی ام دکان بیشن یکه یکه مناسبه دو دنه یکه مناسبه
0: یک کار دکه یک کار ناکه اره
2: اره ام بیشن درکتوره کش بوی پاقجی هیه
0: باشه
2: ام جرد بین داغیت حاوی او یا
0: هیه او یا
2: هیه اش بوی شیران
0: شیران بخواد و حاوی دانینه خنجی برمیلان
2: شیران باجاره ما
0: اره
2: وک گنده گلینه
0: نا گنده گلینه نره
2: اره وک حلنجی بگلینه حلنجی جی حاوی تیدهنه
0: اره بس نو حلنجی گنته حسید لانو شوره داریم دست ما گرتن حکمت کرمانجی شارداری حلنج دست گرد
2: نه به شکلی نه مسئله
0: گرفتی شورداری
2: چیرو که
0: سوی سوی ما جوابر
2: چیرو که دو شورداری و حلن جه یان شورداری را تلیش بی وقت ناملتی تلیش بیشید بیشیم
0: آوان تا نایی
2: آوان جه هبو یعنی دمه که دو بری ده هزار و یانزدان بلکه ده هزار و حیشت نه نظام بره او کربونو چقدر شورداری حلن جه آوا کرن لتلیش بیشی آوا کرن و طبعا لشیرانش برای شورداری هبون
0: راست
2: لوا هر سی گندان هبون ای وقت توزیع جغرافی گوگوری قانون اداره محلی بین گوک خطوا که نو گور خواهان وک حکمات اینو شاشا اینو دوی گو شورداری
0: دم جهب ببن
2: دم جهب ببن و مثلا او قصو گریدوی هبه بن هنگ وک شورداری چه بن هیدو دفر دا تقسیمات اداره محلی دا تشتک جهه مستم نها دم گو هجمار یعنی لگوری هجماران یان بلدیت حسب یان دوی بلده یان دوی ناحیه
0: راسته
2: و باجار
0: باجار
2: اره واجه هجمار نان دمه گو ام بیجن حلنج و تلیج بو شیران و وا ام بیجن گندیدن پیدا حجده گندیدن جی پیدا گریدن سب گو وک هجمار ببه مثلا مزن دوی دوی بلده
0: دوی بلده دوی نافچه
2: دوی نافچه
0: ناحیه
2: نا نه ناحیه
0: بلده نافچه بلده
2: اره بلده
0: ناحیه چکتره
2: ناحیه چکتره ناحیه لازم هجماری عدد سکانان جی 5000 جور دابه
0: ای بلده بلکی
2: نا ای ناحیه جی 5000 جور دابه
0: ای بلده
2: ای بلده جیش 5000 جور دابه ای بلدی جیش 1000 جور دابه
0: اری بلدی 1000 جور دابه
2: 1000 جور دابه دبه بلده جی 1000 جور دابه بلدیه به وی شکلی یعنی
0: تقسیمات ایوانا شیران
2: ایما هم بلده نا
0: بلده ام ملت مدبی بلدیه انا
2: اره ام هین وک تقسیمات ام جرد بین بلدیه
0: کردی اون جرد بیشن چه؟
2: ام دویم باجاروک
0: باجاروک
2: اره باجاروک یعنی بلده تحصیم
0: باجاروک ایش باجار چوکتره
2: اره لیش
0: باجاروک نه باجاره باجاروکه
2: باجاروکه
0: جن هنه جن کو کنه باجار هنه باجاروکه
2: اره نه هنه که برده تشته که دیش یعنی اره نه ما گو تقسیمات لسر اساسی هجمار چید به لی وقت گوتون خدا پیشید آنی زمان نها شیران بخوا یعنی نه وقت گند بگو مری لی نه نهره ما باجار باجار
0: باجار هر تشتی دا هیه
2: هر تشتی دا هیه مثلا تقسیم خواه مخطط خواه پروژه خواه شرع خواه آواهی خواه هر تشتی خواه یعنی باجار تی حسیب نه نه
0: باجار
2: نه نه گند
0: یعنی پر باجار دوری دی مستره
2: مستره راست
0: من حیث و عدد سکان
2: من حیث المساحه جغرافیه
0: مساحه جغرافیه مزنه
2: مزنه نه و یعنی وقت خدمات گوش بره دو جلی هاتی خدم کرنه وقت اساسی باجار
0: تشتگی دین توی بطمندی ها شیرانه امام سجه هر ایل و عشیره تدایه
2: راسته هر کس تو کنید شیرانه
0: باجار وحانه یعنی
2: بجیب به راسته
0: گنداد نیری یا عشیره کدید تدانه یا جا عشیره کتانه بس انو وقت شیران انو جا حد داره چکیش کیف خوزی تدایه
2: یعنی انها گند بخواه یعنی گو حتی تو نه جمالبات جماری بی یعنی او بی زوزو تو نکنی دو گندی دا یام جی ببینی یا بکری یا بچه ببی
0: راسته راسته
2: هر کس نیری او ای مالبات اکی نه یا ای عشیر اکی نه لشیران بینه تا گوتی وقت باجار هر حالی داته داره
0: اره والا چه قصه گند گریدای بلدی ها شیرانه نه؟
2: نه ها گند گریدای بلدی ها شیرانه شیران هم وقت باجاروک ده حسی بینن و گند هانه گریدای جی بیستن تبه شیرانه 21
0: تبع شیران دبی 21
2: طبعا با تقسیمات ای اداره
0: ای اداره نه
2: ای ای ای دولته
0: ای دولته
2: او
0: جنال گوری تقسیمات اداره ای دولته کار کنه
2: گوری تقسیمات اداره ای دولته هم کار
0: کنه او جنال برنگی که فرمی اندماج بونه طبعا
2: اره طبعا
0: اره باشه ورات به خواستانده نه
2: اره
0: بجی جوانه
2: او جنال یعنی تعینات بره در کتن ما موظفین خوش گیش که اندماج بون ایدی و مهیج رات به خوش کردن نظامی
0: باشه طبیعت کاری و چی اون چیت کنه شورا داره که دوی مهه دادم سالا پاییز دادن اون چی کاریت کنه چی پروژه هم تنفیز دکنه هم بیشن ها
2: نها
0: به حال حاضر
2: یعنی تشتی گو وقت گوتی پیشم از وستانه
0: اری
2: نها طبیعت که هی ای منطقه هم دکنه بیشن ای شیران دشته
0: دشته اری
2: نها قراج هم بیشن جغرافی هانه قراج جی ای دشته اختلاف تکه یعنی نها گنده ما اونجی گناست کن جی گونه مخدم به مشتی رو نو به
0: مشتی رو نو به راست داری
2: تا حتی یعنی چونگی تا کهوی نیف جلبه تا نکنی به مشی زور نکن هر مکتبه اگر گو وا گندانا نه مخدم بن
0: و
2: وک نظر رو که گشتی وک شوپندنه که گشتی تجوا گنده ما دشتی رو دبنی يعني در حقی و گندان دا یعنی گیموسیه یعنی نه مخدمن یعنی نه نیو ام نیو گندان نو بکن جدی ها بند بگره حتی نی قرامخ و نو گی گنده دشتی نه باران دوباره
0: کپری سوره
2: کپری سوره نکنن خدا بحرکن زوری نکنن هر نمکتبه تفاف دکوه نجلبه یا لی روغ میوی هاوی ده نیو گندان دا یعنی کار نهاتی کرنه مزدف تنه که جان گندی نه جوا گندان بگره حتی گندان گش کی د نیو گندو ته لازم نه ها توری کم د د د وی سردم غنا وخت ام گشتنه کی ته دایشت من د 1026 عالم بحثه هیوی ده که امین سر ارده مزفت نگری اره و گندونو گی نه مخدمن حتی پر گند یعنی پرانی و گندونو بقای جرانات چی کراست یعنی زار یک که هر نیو شران در که حتی هر مکتب خوش سیری دوت که جلب حتی لونی كذلك الامر علي شورا كذلك الامر كورتكا كذلك الامر تيريا گوندگیش کی وی شکلی نه یعنی دمه گو امونی یعنی تلید نری تپی دی شی
0: تمام
2: و ام دخوزن جی وک خدمت کی یعنی جو انسان رو بکن و گوندون هر کیم نیو گوندون نیو گوندون یعنی اگر حجر مکسر تی کاوی اگر ری چی به اگر زفت بشی ام بخوزن یعنی ام یعنی حق ونه گو ام زفت جیکن ل امکانو درفت نه او امکانو در فتح گودس مده هایی جبر گود هم دزانن نوها مسئله اندیماج نچه بو پروژه و مشاریع و دراسات و مخصصات و میزانیات برای گجی را خصص بیش بلدی را
0: سکینی
2: او نمان
0: نمان
2: ده یعنی ده اندیماج نداجی دمه گو امنها اندیماج بونه ادار محلی ای حکماتی جی تو بشکیوانی جی را نهاتی فقط آندنه یعنی
0: بله.
2: تنه کنی پروژه که چی بکی یعنی نه پیشی
0: میزانی و تنه
2: تنه میزانی مشروع عن صفر تشتک صفر. تنه
0: آره.
2: یعنی تو بخوازی نمه گود تنه بگونده که همه بقایا چی بکیش بوی حضرتی زفستانه ماتریاتون چی بکیش بوی گلی اک چی نبه
0: آره.
2: تا صرف صحیل کدر که مشکلات تی دهی تسرس بکی
0: آره.
2: ام نکنه بکنه وگیش که به پروژان یعنی میزانی پروژان ده گریده
0: بگمان بگمان
2: جبوی بی هوی آره. تا خدمتی گو یعنی ام دکانن پیشکش بکند وی واری داد تنه نه ام نه واری نداد
0: اره اون چه که ناواتی کن کارمندی واتی رو دنن اون چه کاری شاره داری رد کن اون چه خزمتیت کن یعنی
2: نها وک کار یعنی ام لرین بدیل دگرن یعنی گو ام کنن بن خزمتی تی دا پیشکش بکن نها مجبور ام بری خود دن عمل شعبی
0: ایوه
2: یعنی گو نها
0: بدیل اکا و باشه
2: بدیل اکا یعنی ام دست خود کن دست ملت ام والیتان دکن خزمت ملت ام دوین والیتانا ای ملتن و امجد خوزن به والیتانا خدمت ملت کن وارم دست خود دست یاب کن چی گره گل کدر که وند خوزن ام کار بکن
0: آره آره
2: و هی ملت خوزه جی
0: خوزه
2: یعنی حتی دقو بری از ری که فهم دیسو جی کسا که هد گو که از خوزم بنی چه عمل شعبی ریان ماه نیف گنده ماه نیف مال ماه ام پیشکش بکن و ام قدم بکن هم افرو چه بکن و اک شیران دست پی که دو بری و کرا کریه یعنی ریا کون هبو شیران بری شهر ریا کش بری شهر دا پری خوکوم کرو بون گو ام بری چه بکن سر دا روش و شهر دا کت پشتی شهر مریمان تقریبا نها قدیو یعنی من دست بکر ام نسکنی نه لبس ام هنک جبار دد نسر ملی ملت مجبوری نه جبار گو او تنه
0: ارتلاتیفه که پیویسته یعنی گاو یکو میزانی تنه بن مخصصات تنه بن مری بدیل خواه عمل شعبیه چه بی دوری که امکانی خواه بن هنگ جواد هنگ جواندا اولیت مسئله جواندا
2: هری
0: جواندا
2: چه تشتی دم دست مدهی ام دکن در فتح ملت یعنی تشتی که یعنی بیشن طبعی طبعا نایش
0: بایی
2: ام نو بیشن والله ام که وی ری نیف گند الا چیکن و ملت جد که قصف را بدی ام دو بیشن به ملت را یعنی دجوان کوم دبن ام دو بیشن چه دو خوزی و هنه هون کدر که دخوزن ام آمدنه و دست پیکشی یعنی ام بیشن وک اولویی جی نیف گندم
0: و کاری ایداری ما مستد خواستم پرس کم یعنی دده ما ریباز کار بره دیره و بره خسر ده یعنی داخازی گل حوجدارین گل پیوستین گل دری کمینا را دهات نشاره داری نها چطور گل گو دارید کن معنی پیوستید که داره هی گل چطور داخازی خواه دیگه نیوه هین و سیستم هم کار دینن
2: نها وک کمین مجلس اره هین وک کار ده ماشینن الی پیش روز ام دوزانن نو وک سیستم که گشتی وک سیستم دولت گشتی دوران گشتی پیش رنگی به که ورژی ورگا
0: طبعا اون
2: یه راست و جبلی ویجی یعنی داری بلدی فکر نه شوره داری هر کس تخوزه در بست به
0: ساعت تخوزه حتی ساعت
2: ساعت 8 و نیم حتی 3
0: نامه و اداری
2: آره دامه
0: عدلی و اینو سبت
2: اینو سبت عدلی آره
0: باشه تو خواه شیرانی
2: نه
0: ولی تو شروع پرمد شیران
2: ایش برگود نگو از مد
0: شیران بیشتر ساعت خوش تا جنسی استانده شیرانی خواهم است
2: ایش برگود نه براستی هر کس دزانه تشتی گوتا جی دست بکا گوتنا خود گوت یعنی دمه گو میجی کولکتیف یعنی میجی هانی گو جمعی هفت را کون بکن و تشتان آوا بکن اول شیرانه هی هشکتی
0: بنگه اکلی هی
2: اره یعنی برگود چه تشتید نیری ملت شیرانه دست به که جدا دست ده هفت و آلیکاری ده که وی تشتی برید خی او بخواد دلینه گو پیش بکوه یعنی نام مقابلی گندی شیرانه به دهان گنده میدن هنه شونی دبستان گنده هنه نادن
0: نادن
2: نادن
0: آره راست شونی دبستانه شونی مرزل مرزل
2: شونی مرزل نادن شونی دبستانه نادن یعنی گو شونی دبستانه ندان یعنی فهم بالا که خدمات در رو چه خدم که اکید تقدیم
0: نه با ما ورد سراحه بجم یعنی حالنجه شونی دبستانه پر مناسب ها بدورتی گنده یعنی جو خدیان خواستم پر بها کرن پر بها کرن یعنی توصیف ها سر عردیوان ها
2: آره
0: توصیف ها ها گوام هنکی و توصیف ها سر را کنجی که مقابل هنی که به مدن مکتب کن ندار رابو جو که دین جو مکتب استانوی را عین کرن جو املاک دوله با او جو پیر پرسکلی صدر کرد هنه که مداخله کرد خودش ما رازی به نشت کن دبستان با ما چه ببه
2: یعنی او بخواه
0: دبستان چه نبا
2: سنوی و تشتا بخواه یعنی هم بیجن بخواه یعنی مسئله گود بخوازی یعنی وقت ملت هشمندی والا دمیتران دخوازی شارع کیم بکی جو حقی شارع بخواه یان درک هی صفه ال سره یان املاکش بوی مکتبه اش بوی حدقیت خوزه دست دین سر خونه کی خاطر داره که او هشمندی که شوشن
0: شوش
2: یعنی نو دمه گو ام شورا کی دگرن ام تعدید کن
0: آره راست
2: ام نحفل خودی سنو کن یعنی وک شخص کو سره گو از خونه کی خود شورا دو لید کم یان دو متر خود کم شورا از شورا ال خود تنگ دکم
0: تمام
2: دست
0: ضرر ال خود
2: ضرر ال خود کم
0: آره
2: یعنی نهانی دمه گوت ده نیف گنده که ده مکتب مکتب زوری مران لی بخوین انتنبه جیگو مکتب زوری لی تنبه تیجی برکی
0: ای بره موسط شورید که ملت می بره نخوه ما ره هوا یعنی شونی مکتبش دان ها واکری حلنجه شونی حوز دان شونی بلدی دان لا شونی مستوی سوی دان ملت حلنجه و گشکی دان نها جی یعنی مرسلی مرزا مرزا به هفته را آلی کاریت کن یعنی لباس پرسکری که می مزن به اعتبارم گریده حل شیران هم خود نسا شیران لانو حلنج برای وانم چکن دبستان ما تنه ای سنه بیانی تنه مشکل ها که او طلا پر بنات یعنی کرک ما کرک جگی پیدا گریده یعنی پرسکری که می جی پر هنه

0: بدن دنیا خود شخور آوا بکن دمی گو هم دوین نه حالین جدا میگو دبستانه که آوا بکش دبستانه که زارو که خور آوا
1: بکن
0: نه دمی گو زار ریمن از گنده که رونم و دبستان لیتنه به از مجبور جو گنده بار کم هرم گنده که دبستان لیه هایی معنی خوندن زارو کم
1: آره از چاوی کل کم هم تا خمه پرس مرسی وانتین چه کرن حالان دل سلاو ریج بود تاثر چاوان حس کرن و ریز داریش بود گیشکان دریس ساتو لازم شارداری چلبه به معدات اولیا تا برای دعم کرنده بی لازم چه بی هر بها ریباز محمد روش با اجبوتا دکتور عزیزی مصطفى علی تمد بی سلاو و ریز جبو با گیشکان حمدی روش آو حمود روش آو سلاو که طیبت جکار و بارو ارکا انجومان باجارو که شیران اد بی و جما مصطفى اسمار اد بی با بکدک وی گلی که پیروزی خزمت گلی خواد که بدرسوزی خزمت که اد بی حسن حیم و ویسر جوان سلاو و ریج بوتجی احلاو اوثمان احمد سبات تبخیر کوبانی یا حکایت بیم لا تشبه حکایت راسته سبات تبخیر خلک میهانی باش و خشک را در پاک را دویا سلاوان دشینه باجار روژه اره هروها کوبانی روژ و باش بو گشکان به بهنا نان نان کنجی نان سیلی نان تنوری بو گشکان بله صبح و بقح و ک خوش لسرناره کی آگری کی هانی هند به هندی کو دسوجه و بکنه کی زارو کی در سوج هر وها خوش ذکری و بر شیوه کی ادبی ذکری درجه نه کی الان صبح و بخیر طالب بجای قلب یم بدو من یعنی دلی کی کلی دج به حس کرنا کو بانه صبح و بخیر و خوشی و شی شاهی به او به روژ خوش بو گیش کو سر جوان حمود رجاواد به نحن الان على راس العمل به في بلدي ادبي امنا سر کار خونه و صلاوی ما مستوى اسماره انا
0: سر جوان
1: و اندام او اکید
0: اکید
1: هره مصطفى ماسکان روش باش بو تجی ولات محمد دبی ری حدودی ای سینور ای کیکان و علی شار و کوسک و سالو که دبی پر گیهاتی کراندنه که کورت ما کورتن اما ورنه سواریانه قال اليوم ما كتبنا نقابة ما أتشركم أنا ب... ألو
2: ألو روش باش
1: روش باش سرچوان
2: دكتور عزيز دينيم كاكستي
1: سرچوان حكيم سلام وري زهرة وسهلة كرمك
2: إراتنا ميواني تدكم
0: سباس
2: شبويتك واتج ميواني خد برسي تدري منتج شيروني
1: أري
2: أصل أوا بابي مدى ابزوره شیرانه کوزوره شیرانه چشمتی شیرانه بیتر که احتمام بکنه ابزوره
1: مپی
2: اخچه گلابه باوه مت
1: یا سیزی تر ردش مرا گو از آنو با مدحاش
2: کرده او یا فدید گشتر را بیجه مالا تطوی احراج دکی برک بی شیرانه خزمت شیرانه مدح شیرانه با کنه خزمت شیرانه نگه قیزاوه خیلی مالا تا
1: چه
2: خوشم که بخیر آتی تیمت چاوی تا عزیزی می یعنی نموجامله نخواش هر روی تا مدحی تا بکم بس براستی که عثمان ایسانی که یه جایه
1: اره.
2: تاریخه که خواهه یعنی با قصاصان همون چوبین هم زانی چی کاری که او مستاهل براستی یعنی خلکی شیران گیجی راستی تصور بکه ککس پیر یعنی عیبه بگوتی نی بکم آلیان سکینه مازوت نه اکینه زباره او داره چه کی زخم مضبوط که دبی بس برای آلیان نسکره برای نب گند پاک ببه تصور بکه یعنی فبا ایسانا جی ریزه یه و نهاشی دبی فتره دا گند بردارو تزانی ملع برای ناچه که گل اکی آلی کاره گل اکی سپاس نکه و ساعت اوی خوش
1: اوی سرچوان گل اکی سپاس حکیم ساعت خوش بله مامسته احمد خوجه سلام و ریزاریش بود تا مامسته سرچاوان هر بها عثمان احمد بیجه رجا من و هیویا من و نیازیا من جشارداری و جعالین پیویوندار هنه لباجار کوبانه که زودترین دم دا یعنی خزمت خلکه بکن جبر کزوستان لپیشیمه و بطایبتی گندوارین کوبانه دا آلی پاقش بینه دا دا آلی آوه دا دا همو آلیان دا تشتی خزمت سرکه کچنه جما فی خلکه جی کواتشتانا بخوازه او جی ما فی خواد دست بخن وک باجار دین باجارو که دین گندوار دین بی او جی وانه لید بی که هنه که دخواز خلکه برچامار دباز کن زدترین دم دستواردانه که چه بکن و حمو سپاسی و رزداری جبو هر کسی کد خزمتا خلکی خود گنده خدا.

0: بري عزيز عبدي روج باشا عثمان خلف وليس حسين خلف من هيفي تاكري حسين خلف أبو خليل أمال بالله نزم تشوفين برجي مشوش كري والله أتم شوش أزا نو تسيح بكما راستا من فرده يوزي كري عثمانه بس ما بي يوزي كري نولي حسين آزاد كوباني مشي روج باش بوتجي عزيز عبدي بتسار كفتن جبوه بلي محمد أبو مسي روج باش بوتجي توفيق عثمان بوزان سرکفتن به به حوالی منی و هیجا ما مستو عثمان ده بی آبو رینا سی دید بیجه روش باش امناوی گندی گندان خزید تابع شیران و حیجده گندانه برای تگمین آف کرن جی اره
1: تقریبا
0: حیجده گند اره بله عزت شکری سورکلی سرچوان سلاو ریزداری ما مستو رونی رونی او شاش پرسا دولت پران ناده بلا دولت جبو بلدی میزانی پرام بده بله جبو میزانی پرام بده ام جویت خوازنه میزانی دبیه که حبی حتی پروژه برای کبن احمد حبش روش باش و محمود کالو روش باش کاکستی روش بوتا و جبو میوانی تایی هیجا و دلال کک و عثمان محمد علدین روش باش بدی حمو دبی این زهبت تیل کل اموال الهائیل دبیه و پرانا کده چوی کش بطرول و زراعت و جدریبان و جمار کنده هاتن والله این که که انا زانم خدا انا زانم کداد چون چقدر هات چقدر چون این نه کارمه لی امزانن نبترول لد اسم داد و مگوری پری دست ماده جی خدمت ناتا پشکیش کردنش بو خلقی ما یعنی ام شر مرند مشغول بون رونی مقال پر فقیره مواجه بو پران بین بدال بلا دولت پران بدال بیه بله دولت ملت نکنه بر دولت بده بله مقبول بکی جی دی بیجه سرکفتن به ماموسا و عثمان دو کارو باره تا داده بی اره اوش بو خلک شیران اجده بی ازانن بی وشتا ممنون بنه جبرت بدرسوزی خبات دکیه بله احمد محمد روش باش و احمد منلا عیسا صلاو ریزاری ماموسا و عثمان مصطفى عبدی روش محمد عبدی عفو محمد عبدی روش باش بو تسر چوان محمد بدران باوی بکری جی روش باش بوده وش بو میوانه تا محمد بازان روش باش ماشاءالله گی محمدن محمود اکات محمود درویش روش باش ما مسته سرچوان وی اهلا و سلام محمد و محمود گیشکی سرچوان که اگ محمد که اگ محمود محمد رمضان سلاو و ریز جبورا دعارتا و هر وها عبدالله عثمان روش باش خالد محیدین جیب سرکرتن به شریکت عزیز که دار سیرامیک وی سرچاوان که خالد علا وصله جبوته و جبو هنرمند هیجا و دلال ای خوشک که عزیز که دار بدر حلاق روش باش آبو ورد شیران وی سرچاوان ما غیرو دبی سلاو جبوته و جبو موانه تی هیجا نطلومین بلدیت شیران تقدیم خدمات لی ملعب شیران و مصادت لأهالي دبي چه بگنولي كهربه مرعبه و تزفته و ري ملعبه دا خاز و خشبه و انا ملعبه گره خسته خلق شيران جي ريزداريه براستنی در ويگون جيو كي استراتيجي ملعبه خواه خشک پسارا کاش شيران چه کرنه سر در فتح خواه چه کرنه يعني بعمل شعبي بعمل طوعي خلق چه کره خلق شيران چه تو جم خدمت گورستان خواه کرنو چه کرنو هر چی چه دکن دستی فقیران دگرن این زوجی پره خاطر نواند زوجی نه هر بها و ملعب خواه جیوه چه کرنه دبیجه برا شارداری جی بمرا ببی آلی کار ما فیوه والا احمد حاجی می دانیمارکش دانیمارک سلاو ریزداری جبو خلک شیران رنگین ابو کردو ازدی تمو تمو سلاو ریز کانی وارکوبانی حسین و اسمان هم دبی آن ما مسته حسین ما حنیف خواه عثمان همه یز که بسین خزمت خلکی که سلاوی مجوارانه کامیران کوبانجی روش باش بتوش بیموانی تی هیجا و دلال سلاوی من سیرامی کوبانی منصف شیران از رعوفیه کمشه قید بی اوی شیران بیگو دارم چینه بله جبو شیران بخواه ما مستن آنها باعتبار موند شیران دانه یعنی اون همه نزی که خواهد هندر شیران دانه چه پروژه با هنم چه کاری
1: اره نه دشته مگو تا دی دنیف تعلیقات در وسته اینو دبی گو دولت میزانی بده راسته
0: اره
1: نمگو یعنی ما فا اینو جوی ملتی رو گسری خدمات اک تقدیم ببه و خدمتون ها میزانی جی رو خصص دبه یعنی جو دولت ایدا نه جو ملت
0: بگو مش دولت
1: نه تا گو زوستان اکل پیش می و ام دست خونی سر هفدن لحیوه و زوستانی جو بیمنن او جی نه او یعنی هری که نما گوت ری مکتبان ایگو نیو گندادو
0: آره
1: امجبوی وزارو کن کنو بن چه یعنی وک هناك فرش بكن بباقوية بحجر بحيث أنه يعني نوعا ما
0: نوعا ما
1: ناخذ
0: مطخنا حل إسعافي حسب
1: حل إسعافي ناري رستا يعني نوسريق وهم دوجن وك خدمات أمش قندون قيرو تخوزن قدم بكن نأنو تاني عين شيران پاروخه ای مزن جی تیده یا باجوره لی بالمقابل نما گود گنده دیجی گیش که گنده دشتی نه دنوف جلبه دا هشت بن یعنی دنوف وی باران و زوستانه دا او زارینا او جی هم گندیان هم اوی یعنی وک پروژه می نها وک گاوا ای گونه هم پی دماشن نسکینو نه ما گود ام عمل شعبی دماشن
0: عمل ما وفعن و تا پروژه را کرنه جو پاشا روژه چه پروژه
1: ما وک ام بیشن نه وقت نابن مشاریع به تکمیلت مشاریع
0: تکمیلت مشاریع
1: اجبار گود ده پیشی سالی ده مشاریع رود بند دیراسات رود بند ما وقت حل اسعافی تکمیلت مشاریع جه اویر رو کرن جه محافظه رو مسئله اینا رو اطاق شمسی
0: خوش اجبو چه؟
1: یعنی اجبو یه نیف گندان نیف یعنی ام وقت اینا رو اطاق شمسی نه اینا رو دن و اصلاحات مطاریاتون
0: ايوه
1: واصلاحات اي صرف صحي قدر كي شكاستيه خرابيه اولا تشيكرن
0: ايوه
1: وجبوي ترقيعاتهم
0: ترقيعاتهم
1: ترقيعات الزفت هي تدين هو بحث زفت برخه كنا وزفت تندكن يعني كحل اسعافي ما تكمل جورج مشاريع الركري نوفا او نعم جورج وك مشاريعنا او جي مهك تشل روز تربيه هين حتى نوت برسفنا
0: اون دری شهرداری بازار کومن را دخوازی خواه پیش کشت کنه لینا مباشرت گرده حاله بنا
1: نا مباشرت گرده حاله بنا جبرگو قانون اداره محلی دا هر وحد که اداره مستقله
0: ایوه من اوه معلومه که باشه البامه چه و یعنی هر وحد اداره مستقله یعنی حسب تقسیم اداره دوله سوری
1: چه بلدی نافشه کومن گشتی دا هنه هر بلدی که بریا خواه با محافظه دا گرده
0: جبنی بار حلب چه دبین باشرتان
1: یعنی دمه گو جبوی کار ام بون رد شوین
0: تجار مناواتی سردان وکریه
1: وک حلب نا
0: نواتیه
1: نواتیه نا
0: قیب بلکی موان دعوات ناکن
1: نا مسئله ام دعوات ناکن یعنی مری توش نه نه راستی بی بیشه یعنی ام بو دمه نه یعنی چونه واتنه مال حلب چه دو بی دخود توری آوا کرنه دانه هین بخوا مکاتب خوا کاری خوا هنه اوج ندا چید کنه هین حتی نا یعنی اوه وانا دیسو هین درغت ننه یعنی وک بیوان
0: بکی داده بی خستن دیده و جواره خستن کرورشی
1: ایو وی بدبط یعنی مرحله که احساس دکی انو دولت که نه هنه چید بی
0: طبعا هنیه امری خواهین ده سال نبونه
1: ده سال تنه نه و خاصتا اداره محلی تا احساس دکی هنو امری خود چار پنج مهن
0: اداره محلیه
1: اره یعنی دو محافظه دو بش اداره محلیه چو قصو پرسنه برسه به خود تنانه نه انو یعنی اجبرگو لائحه که تنفیزی گو سر کار بکن تنانه
0: است اون تشته که پلینه یعنی لمستکن دوان دا انو که اونا دو خواستن پیش کش بکن یعنی اوه نامشینن یعنی منطقان گی وک هفت دگرن یعنی حرمتی دا خواستی وقت کن مثلا
1: نه ما فرق جدوهی براستی مری الحق و یقال
0: طبعا
1: ما ندی
0: ندی
1: کیجان دو ایرابه کیجان رئیس دو ایرابه ولا کیجان مسئولی به درکه به ام بخوزن ببینن ام پیرا دبینن و پر به یعنی ما پیشواز جیده کن و داری ما جیده کن و وکی یعنی ام بیشن یعنی ارینی هانه در روی وانده لیکن مسئله تقدیم خدماتان یعنی هین تشتکتنه امید بشین یعنی نه
0: امکانی واجد تنن
1: این امکانی تنه گوه اگر میزانی گشتی تننه جبر یعنی و مشاریع گوه ما گوه پیشام از بستانه دبه گوه ام تقدیم بکن یعنی وک ترقیعاتن اینا رای صرف صحیه مطاریاتن
0: ونا
1: ضروری نه پیشی زبستانه چه بین ما زبستان در بس بوشن و ترقیعات دو
0: ماشن نا باشه فایده ناکی
1: هم کتنا قرام ایدی ترقیعات نا بین ایدی مطاریات چه نا بین تدلی داری مطاریاتن هم
0: سبکی
1: یعنی جبر وی هوی هین حتی نات نگو یعنی ام بیجی بیشن ما ندیتی گو دور کدن دانه یا انجا ما ندانه
0: پرسا من او بو یعنی
1: اوجی ما معلوم جبر دو گروپی وحدات اداری گشتی ای محافظه حلب ام تفتی دانه گلو گازن جمع گیان
0: یک
1: نفسشیه تعامل خو یعنی تقدیم خدمات انگی نفس او تشتای
0: وکی دو آستنگی و تحدیاتی و چنم آمسته
1: نها تحديات مي تور مازن تعدي سر مخططات سر
0: وبر مهمة
1: وبر بر بر مهمة
0: أري
1: يعني دمي جو إنسانك تعدي سر شرع دكي تعدي سر صفو دكي تعدي سر أملاك دكي أو بخاب يعني بر أستنجيون بيش روجش في بوجوري قشتي روجشتك يعني ما تصور شرعكي جو بده مترو وبي يكي هوتي مولي خد دو مترون تدوليكري أو شرعه تحويله جدهان ورا تحويله حشتان بكاني
0: وقشكي لازم أخلوي عيوركن
1: وقشكي لازم أخلوي عيوركن
0: شرع شو
1: يعني أو بخا أستنجي برمزن دو مسألة بروجي دي يعني نهو قدامي أم أمتين مخطط دوتنين برخو أم دنيرن چقوسو جی هی و نفس جبی دوینو وری گوباری دو چیه نفس جبی
0: اره بکو قونا کفا گوهز استغلال کرنا
1: یعنی دور دو تدنیری دست تی گری دوینا یونتی ما یونتی تراکس کی بینی مال خلقی کی بردی بشاتنی او جنا منطقی معقوله شرع کامل حتی تو بگی یون در رس رس بکی یونجی که شرع گرتیا یونجی شرع خورا یونجی شرع نه دورغی یونجی
0: یعنی اوس کی کل شیران بخبره
1: وال شیران وگن ال چه مخطط هی لگیانه
0: لگیانه راست
1: یعنی سر هم دوین شیرانه و مشکل هم هی لتلیش به واش این شیرانه مستره
0: شرون هی الحلنج
1: شرون و مشکل ها هی الحلنج هی
0: راست
1: خنجی وی یعنی جی سوزی یعنی جی مؤسسات نشتنه یعنی وقت نه تا گفت ام تخوزن مکتب که حلنج داد لیکن جی تنه
0: یاره راست
1: مثلا بخوزی مستوصفه که نقطه که چه بکی جیتنه تا بخوزی حدیقا که نا ای طور یعنی که وک خدمات هانه بسیتن ام نا نا نا نا دنیف گونده که دا حدیقا هبه طور بسیت تا مخطط تعدی سر بیه صفالی کریه و کرن بویا مالت که بویا حدیقه لکر
0: چه چی یعنی که با چه کنم آمسته
1: یعنی بخواه یعنی مستحسینه
0: مستحسینه
1: یعنی نما گود تا پیدا تا فکری تا مال خلقی وینی و فقیر خوری گوورد و مای امانیشی که هیدو لیبنیری ببر ترکسان دی را که نه منطقیه بدیل جی تننه هیدو بگو تسری اطرافان دور ده حسبنی جی نمای هیدو استملاک بخوشی مثلا و میزانیات جی را گرگن یعنی نها
0: اره تا استملاک
1: مزمت اره نها مثلا تبیجی امدویشن صفه های حدیقه ها.
0: اره
1: ایتا طبعا تکی خودی وی عردی تعوید بکیه حتی تا استملاک بکی تک سدی هفتهش حقی وی تعوید بکیه ایاب خواه میزانی یک شیره کرده او میزانی تنه
0: او میزانی تنه نه کسا که وی تشتی دکیه اون کانه منع بکنه قوات رو هی
1: نها اره نها ام
0: یک قراجان را کلام لب قراجان ده برخوله جی چی ری دویر نما یا خیو
1: اره نها بشکل هم تعدی وی بینا تا گوتی او فتر انتقالی دا پر چی بیه
0: چی بی راست
1: نها جرکو گو ام وک بلدی دوی فتری دا ام فتری گو ام هاتن ودرکه تتعدي ورغوشتني دمي قلت تعدي جهبه هين ما بريبوزي تراكسون ودوريون ومؤازرة ما بكورنوني ام بريبوزي ريبوزي ام بيجن ملاتاكن ام ايفرن ام هفدرو نقوشتكن هفد ددقيننا نقطيكي ام دوين بنيرن وو شرعا نو بتتعدي سربكي ريبوز هنا ام نوغن وان ريبوز هنا حتى نو ام نقشتنا
0: عفر تشتكي رايا بلي بلي بوزان نبو شيران بحاجة الى سرافيس سرفیس شیرانه تنه ما شیرانه گراج کهوانه ای
1: شیرانه بیشم گراج بگره گا
0: گراج تنه دید
1: گراج نه سرفیس خل سر رید سکنن لازمه گراج هبه لی عرتنه و مشکلی
0: ها عرتنه که سر چپ سکنه راسته
1: یعنی هم پیدا دو فکرن اگر لکیجان حالیه که جیه که بس مجرد مساحه که هبه گراج کنش بوی و فکسانا
0: موزان باعتبار و که بوزان پر مسئله ایوی مالی مالی ما گرده کاریوی هم فبر مواز خاند که بده پر مواز فیما کارمند ما ای کادر تو بیگیش که شیرانه نه فقیران را تو بیونج تیر ناگه که بیوارم و هر وارم ما هی فعلا که یک روی سه هزاری هر وارم ما هی حرک سست هزاری که یعنی سه چهل دولار خود دارد و دبی انو سرفیس خواهش تنه نه سرفیس فوکش بگیدیم بهانه و مکنی خاص و موضوع تا با تو کس نکنه بیواره یعنی
1: اره یعنی نها وک یعنی قصدی وی اینو ری مکنه بلدیاتان وک حلاب داریدن اینو باس بلدی هبن پی هرن ورن لکن دوردو دیسو جی تشتکی نیو برای پیدا نبونه پیش روژی وک پروژه اما پیشکش بکن یعنی
0: ربازی تا بوزان والله این که که ام کامنوری تا بفکرن کس که نام نوی گی استقالی خوابدنه دری مسئله که کوبانه هی مینا که کتینه کوبانه بیجو آقا اغلغي بالشوربي صار ناب يعني كي اغلغي بكيت بك شي بخي غرم وتوق قوم قوم بند به دبي كو از مسؤولك بم از جد استقالي خالد ما جبك في دولته فلح بكم كون افون كون خدمتهم بك المشكله قاجا استقاله جماعيه وريد انجش كي دوله جا قاجا استقالي خالد دوله جي فرس كريكه يعني
1: نوت تشتي كاك بوزون دبي جي
0: اري
1: يعني بالأصل روشي قنها ملات تيدو جيون دكي مسألة محروقاتن ومسألة نين دبيقو حكومات استقالي خو كشتي بده نا شوري دريك استقالي خو
0: حكومات بده زختك بلسر حكوماتي
1: چه بده يعني نا مسألة ملات
0: دبيقو عري زختك چه
1: بده وو يعني
0: راست عري والله يعني جباري ملات پر گرانتره يعني زحمته يعني وموزود يكو بوه و قسم مواد اساسي بخار بوها
1: كره
0: جيان راوستان ديه و ملات چونگي ده عرده ده والله
1: راسا يعني تصور يعني باريكو أزوارم في لقائي مقلعي رشور كر وحجر مكسر أمتنين دكنا ريون مترو باري في بحبوني موزوطي ببينجي بو مترو
0: بينجا دولاري
1: بينجا حزاري
0: بينجا حزاري
1: مترو هون
0: أري.
1: نهام شور كر قو مترو حفتي حزاري
0: ده بني شخارة منيرا
1: يعني قلاباك تكي بيجي قلاباك التاني حفتي دولار تقريبا كي بكلفه قلبوك زرود و حقي وي نه يعني حقي زرود يا
0: نه اي آجار نقل
1: نه آجار نقل نه مصارف اوليات نه فرش کرنه وي نه يعني و گش گش دينه هلا كه
0: واش تا دولت عمل مت
1: يعني وي شكل يعني راستي يعني نه بشه بهون راست هر تشت بخوره باكر دست بك ايمجي باكر يعني و اوليات ما نه اوليات چي چكن نه دم هم خدمت كن امريو كه چي بكن و عمل شعبي موجود گه هر د قريب ورقسين ها يعني ببو فساري قنوه معتمد مجبور
0: ملتك بلانغازو هجارو بيچار ده حميزة دولتك بيچار ده يعني او خواه بيچار ها
1: نا بيچارن
0: بيچارن
1: يعني قو مري دمه قو دشوپين دشوپاندونا گشتی ده بيچاره لكن مري كي دست خونه ده سر هفده
0: طبعا
1: خوگره نده بي ملتي دوی وضعي هاي ده
0: نترکنه
1: چش دست مرانو بي ولو بامكانات چقص درفت و امكانات بسيط من جكي بكن يعني ام مطاريات خو ام بامكانات خو هان اي ام دارن پاقش دكن حاضر دكن ج ج ج ج ليرو تمام ام يعني حري هان نيف شورا دا ام كوم دكن دستك جي مجبلدي و كوبوني خو دست اون صاحب اوليت هان گو به در دور رصيفان پاو بجمارا شوندن يعني از اون سپاست كم يعني كي جون دقي ام دستك دخوزن ددن يعني ام بوري في ام نوفا مسألة ريون وعمل شعبي ام دماشين و ام نسك باقجي وقت قوتي نسك انها صرف صحي هايق و ام دماشين يعني وقت جيهن قريدوي شارداري و شيراني تشتك نسك خدمات خواهين وقت باري تقديم دبن و ام هول ددن امش باري بترجي بدن
0: ساعتا بخش لكاك بوزان يعني مزان ما كانو استقالي خابدي و دولت فضح ببه و برخوكه به والله می بزوری چو ما با می بکو تا استقالی خواب بدن
1: با مسئولین ها گی استقالی
0: خواب بدن با می بود استقالی خواب بدن خواب با موینی ورسا کرسون این و گرم دکه بس ما قرمی نی می اونی بود تا بس مشکله بوشه بوشه ام گی استقالی خواب بدن بوشه با دولت کشته او جی حتی سن نگم بسکنه نگ مدن آمینه اری والله امام سا سپاست کن بسنی ساعتا و خوش گلک سپاست کم سرکتونش کارو باره ورد خوازن و براستنی و خلقی گیش کد بیجه انسانی که کار باش تکن یعنی خدمت خلقی خواد کن جی ریز دارین البا خلقی گیش کی و خلقی ما گیش کد بیجه خلقش کسی نفدید که نه کسی ترسید
1: راست
0: و رخ نبکه یعنی
1: و رخ نبکه
0: تا کاری که باش کری بیجیش تر ساعت تا خوش
1: ساعت تا جی خوش به و جردن ساعت و خوش بگو در فتح که وانیش مرا او کرگو امکانه بن یعنی خوب ملت کینن او جی چی چل جمعان ها به بغازن جی مگینن و دری شوره داری ذاتن جی هر کسی رو جی وکری ها یا وانه ام جید خزمت واندانه و گور امکان در فتح دست مایی در جی اما بکن و ام دست خوند نسره بده
0: از پاست کم جبو اندام شوره داری ها کوبانه گیشکی و سبه سلاوی مجوره هنه وسترانی کنه حوال ما عبدالقدر حاضر کری پیشتی برنامه باشد دیاری شارداریا باجاروک شیرانه همو اندام وانا دیاری وقت کنم سپاست کن ربو ما مستو و عثمان خلفجی و جبو هر کسی هم تماشه کنن حتی به یکی که مرا به کامنت شاندن جی ریزدارینه ببینید خیر و خوشیده شاد و بختوار من تا خلکی کدن

تنزانی خیانت تونک بو خموجان بران بران بران بخواتن اسپرم لغدرتن نبورم